sa ye ho we wote wa tena ye wa kontro ne soa apa fo pem pem pem etoni wosia tena ne mrai wa be tesa sa don bere me ya ma wa kai sin ne ne we ma wa kai tre ne sa Cecilia sa wo nya kompo na wo som no no me ne se wa wa be se wa ne sa ye wa ne sa Le mahate de wa kabe de wa tai indoro wa zimbere wa habasa abwa abwa abwa abwa abwa peja urade wa tiasie